0: mas pagkaon og utan og prutas.
1: Pwede ready ay utan, no?
0: Og mga nuts, naanay sink. Ang iron, makuha po na ni mo dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Gusto. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag-DTX 500, og mag-mighty si Sir GP.
1: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og kinasab si Dok Ramil Oy, sing maing panglawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.